0: golek senyar. Yo golek senyar masalah e.
1: Tambah nono yo Mas.
0: Senang kowe nek carane.
1: Piye?
0: Tak duduk ya.
1: Yo, piye carane?
0: Kamera ready. Ya, sikap ya. Sikap kan ini.
1: Sikap lah.
0: Oke.
1: Ayo. Yo.